Se dieron yo a mamá que querían ser artistas, conseguiron, hoy se toca unha prazana que non estiveran a de María Pita na Coruña. De Rapans, concerto gratuito esta noite. Continúan despois do descanso do Noroeste Estrella Galicia ses concertos na Praza de María Pita da Coruña a partir das 10 da noite. Cita con eles, para moitos é o verdadeiro acontecemento do Brau. Vamos a falar nun intre cun deles. De momento vamos a seguir escoitando Favorita.

0: Pues agora sí, pasan 12 minutos da unha da tarde, podemos falar con baixos sintetizadores e voces de The Rapans. Matías, Mati, bo día.
1: Moi buenos días.
0: Grazas por estar connosco. Teño, antes de comenzar a entrevista, teño que reconhecer unha cousa. Estamos empregando moito algunha canción este Brown no programa de The Rapans e xa vai metade do Brown, pero nunca é tarde para pedir permiso.
1: No, perfecto, nos agradecemos, a verdad, toda a difusión para nos millóns e millóns, a verdad.
0: Bueno, moitísimas gracias. Bueno, antes de falar do concerto, quero, fora coñas, quero falar do vos soberán, porque en todos os sitios vos queren, e tedes unha xenda apretadísima. Ti como o levas?
1: Pois a verdad é que está sendo moito máis rebajado que anterior. Temos menos bolos, moito millor, bueno, moito tampouco, pero millores que os do verán pasado, en parte. É a verdade que poder tocar en sitios así como estamos tocando, de fomos a Aranda del Duero, Sonorama, ahora a María Pita, que era o que morríamos dejando de facer, a Quintana, a Castrelos, a verdade que está sendo un verano estupendo.
0: E que son prazas. Temos
1: a... Sí, sí, estamos algo menos de choia, a verdade, como verán pasado. Agradecese moito poder disfrutar tamén un poquinho do verán e non estar seguido a furgoneta.
0: Que tal experiencia no Sonorama?
1: A verdade que flipamos, íamos sin ninguna expectativa, porque estábamos tamén no palco secundario, pensamos que iba a elevarse todo o público ao palco principal, porque se solapaban, pero a verdade é que tuvemos un público entrejadísimo, moito público, para que nos esperábamos, a verdade.
0: Bueno,
1: flipamos, a verdade.
0: O merecedes, igual que flipa a xente cando vos ve.
1: Gracias.
0: Como é iso de petalo tantísimo, Matías? Conseguides manter a humildade? Porque para moitos sodes os amos, ten sentido que o pensen,
1: Sí, pero bueno, en plan, eso é algo que xa falamos desde o principio. Todo o que nos dan non é que o ganemos, sino que, gracias ao público, nos seguimos sendo os mesmos que cando empezamos. Realmente, pues, non eres mellor que ninguén, non estás por riba de nadie, somos iguales que o que está barrendo a plaza antes de empezar o concierto o que recolle despois. Realmente, todos tiramos para o mesmo lado. Para que se faça un concierto non fai falta solo músicos, fai falta moita xente, todos estamos ao mesmo nivel, realmente.
0: Pero que riquiños. Dice fácil, pero é que todo o que vos está a pasar é complicado que non vos cambie como persoas, que os cambiará, imagino, pero bueno, polo menos a humildade queda intacta, parece.
1: Sí, a ver, eu creo que realmente... Sí. Desde que empezamos foi... En plan, cambiaron cousas, o carácter e todo eso, seguimos iguales, ou polo menos desde a miña realidad. Tamén temos xente na casa que nos pon no noso sitio, volvemos para o mesmo polo de sempre, volvemos con a mesma xente de sempre. Realmente a humildade, pois, hai que tela ao longo da vida.
0: O povo que non sei xa con que grupo comentei, non sei que vos dan de comer, que sale tantísimo talento dalí.
1: Omega 3, que me topéis.
0: Entón, bueno, guiso de peixe, ¿no? Que ás veces decides que sodes un guiso, cando vos mandan describirvos, pois pues, entón está claro de que é, ¿no?
1: Sí, guiso de peixe.
0: Matías, do contacto co público, de velos ali abaixo, cada vez somos máis, sempre entregados, un boca a orella tremendo. Que sentides vos en riba do escenario cando vedes a xente?
1: Que non hai maneira de agradecelo realmente. Somos moi conscientes da sorte que temos. Creo que non hai maneira de agradecer todo o que están facendo por nós realmente, porque está todo agradecido realmente.
0: Bueno, en realidad tedes moita responsabilidade, porque se non lograrades transmitir o que transmitides en riba do escenario, a xente non iría contagiando ganas de vervos en directo,
1: Sí, eu creo que eso ven en parte polas ganas que temos de facer o que facemos, polo cariño que lle poñemos, realmente porque realmente o disfrutamos, e no momento que non se disfrute, sea un traballo máis, pois habrá que deixalo. Pero de momento temos moitas ganas, realmente vamos a uns sitios, a xente ten as mesmas ganas que nós, é verdade, é como un placer poder estar traballando así.
0: A última vez que vos vimos pola Coruña foi na fanzón do Depor, xa ascendido ademais, moitos dos que ali estaban fliparon tanto do que pasa nos vosos concertos que os rapans comenzaron a sonar en bucle nas súas casas e agora teñen a oportunidade de vervos de volta con máis coñecemento dos temas sabendo que conseguides do público. É unha cita importante, María Pita.
1: Sí, para nós é moi importante porque sempre tuvemos moitas ganas, parece nos un sitio chulísimo, verdad? Poder estar tocando diante de María Pita tamén todo un honor realmente. Temos moitísimas ganas, parece nos un sitio chulísimo para facer un concierto. Xa hai outro sitio chulísimo que é na Playa de Riazor, xa fixemos dúas veces,
0: claro.
1: E quedábanos esta espiñiña de facelo na Plaza María Pita, que é outro sitio espectacular, a verdad.
0: E que xa tedes todo Coruña copado.
1: Bueno, algún sitio te paremos máis para tocar.
0: De seguro. Por favor, facédelo. Cando un toca nunha praza dunha cidade con tanto turismo como que reciben a Coruña agora, sabendo que hai algunha xente que non vos coñece, cousa rara, pero pode darse. Que máis lles dicimos? Giso de peixe con moitísimo omega 3, que máis?
1: Realmente todos que non nos conhecen, en plan, ainda que sean de fora e non entendan o idioma, temos unha música que non é como unha música de cantautor que hai que entendela así, senón que se disfruta moito, ainda que non entendas o mensaje, ou son músicas divertidas, bailables, entón realmente creo que todo, ou non o creo, sino que todo o mundo que nos ve así por primeira vez di que lle mola moito, que non entenda ou é así, creo que se disfruta de calquera maneira. Pouca xente nos dixo que, bueno, tamén igual non lo vin, pero pouca xente nos dixo que non disfrutara dun concierto nos.
0: Xeralmente, bueno, porque transmitides tanto bo rollo que mellor sí que é bastante doado que a xente se achegue a vos a dicir vos, que guai, ou se cortan moito.
1: No, sí. A ver, no, nadie pesado, ¿sabes? No tenemos ahí como un fan súper agobiante ni nada, sino que se acerca tranquilamente, diciéndonos que justo muy concierto, nos agradecémoslo, nada más. Algo muy orgánico, muy natural, muy bonito para nuestra parte, y creo que para la deles también.
0: Muy orgánico, muy natural, muy bonito, y coas coñas 4 discos.
1: Vamos poco a poco. Ahora de momento no estamos pensando en los siguientes, estamos disfrutando de este. La verdad es que, bueno, eso le damos tiempo también, No, tampoco sacamos discos como a churros, sino, sobre todo ahora en estos tiempos que estamos alargando un poco más esas giras para poder disfrutarlas, variar gira, en plan hacer todos directos diferentes cada año. Parece nos que habiendo buen material se puede hacer muchas cosas, entonces.
0: Ese Rapans Club.
1: Tempo.
0: Claro. Sí. Decía que o último disco está moi recente, despois de todo afalado, bueno, que decir da acollida, non? Gustou moitísimo.
1: Sí, a verdade é que temos unha suerte que, non sei se merecemos ou non, pero sempre todo que vamos sacando, non hubo un disco que tuvera críticas malas ou así, sempre todo que vamos sacando foi ajustando. É a verdade que temos que aproveitar esa suerte que estamos tendo, por si algún día se acaba realmente. Pero de momento todo lo que sacamos es como un cociñeiro que toda comida que fai lle gusta, unha suerte, ¿verdad?
0: Pues aproveitade, desfrutade, que eso significará que nos faredes disfrutar esta noite nesa cita espectacular en María Pita. Está todo o setlist escollido, todo listo xa?
1: Si non, creo que quedamos por aí o día siguiente para poder velo. Tenemos que pillar las gafas, que no las pillamos. A ver si encontramos algo así de carrera. Pero sí, la verdad es que se dan dos cosas muy chulas ahí. Vamos a disfrutar tanto una como a otra.
0: Pues Matías, muchísimas gracias por estar con nosotros y por pasarlo, que usted también aquí, claro.
1: Muchas gracias a vos por dar voz a los artistas.